0: svakog dana Vic karavana.
1: Jedna poznata ličnost bila na slavi, malo više popila, pa kasno došla kući.
2: Što toliko kasniš, pita ga žena.
1: Znaš, ženo, nije težak put do slave, već od slave do kuće.
3: No, dobar vic, nije težak put od kuće do slave, nego od slave do kuće. Bravo, dragi naš karavan. Eto, nadam se da ste uživali. A vi koji ste, možda niste navikli na humor karavana, to svi bole. Dragi moji, da vam dobijamo neke poruke, da vam ispričamo šta se događa u lokalu malo. Kao što znate, Sveti Đorđe, fudbalski klub St. George iz Vilamonga, imao je dosta uspješan jul, tako da nadamo se da će to se nastaviti u augustu. Oni 2. augusta dočekuju Brisbane Strikers-e koji su prvi u ligi i bore se da ostanu prvi u ligi. A Sveti Đorđe se bori da ostane u dijelu tabele u kojem se ne ide na ispadanje, jel? Znači to 10. mjesto. A to je ono što nas očekuje u lokalu što se tiče sporta. Da vam ispričam šta će sutra biti na naslovnoj stranici Srpskog glasa. Prvo, izveštaj sa 38. Srpskog folklornog festivala u Bonirigu, koji će se održavati od 7. do 9. augusta, to jest najava, ne izveštaj. Nadalje, iz Australije, članak o robot usisivaču koji je eksplodirao i teško povrijedio mladića u Pertu. Robot usisivač eksplodirao i teško povrijedio mladića u Pertu, stvarno šokantno. Čuvajte se tih robota usisivača. Iako vjerujem to kod nas neko drugi radi, nije robot. Nadalje, članak o rekordnom razvoju vetroenergije u Australiji. Intervju nedelje sa Lordanom Zafranovićem, rediteljem filma o Jasenovcu. Tema nedelje, bitka za najvažniju mašinu na svijetu. Ne znam koja je mašina, morat ćete sutra pogledati u najnovijem broju Srpskog glasa. Putopis vas vodi u zamak Windsor, najstariji stalno naseljeni dvorac na svijetu. Fino izgleda na slici, nema šta. Tamo je, naravno, princ od Velsa, čini mi se. Kralj. A u zadnjoj rubrici, na naslovnoj stranici, rubrika Riznica vodi nas u prošlost za vrijeme Drugog svjetskog rata, kada je Krfska deklaracija potpisana i promijenila istoriju Balkana, kaže naslovna stranica Srpskog glasa. Dragi moji, toliko za sada. A čekajte, imamo još nešto. Obaveštenje za Srbe u Australiji. Na predstojećem cenzusu australijske vlade, to je sad za par nedelja, i molimo vas, izjasnite se kao Srbin ili Srpkinja i ako kod kuće govorite srpski jezik, tako i obavezno navedite u ovome cenzusu, jer ako niste znali, Australijska federalna vlada, kao i vlade država i teritorija, određuju finansiranje zajednicama i organizacijama na osnovu broja ljudi koji se izjasne kao određenog porijekla ili jezičke pripadnosti. Ako je broj manji na cenzusu, dodeljuje se i manje sredstava. To će biti, znači, 11. avgusta i kažu upućeni da budućnost naše zajednice, i to je jedan od faktora koji pomaže sportskim klubovima, kulturno-umjetničkim društvima i medijima na srpskom jeziku u Australiji, kao što smo mi. I toliko za sada iz lokala. Čućemo se malo kasnije, a sada je vrijeme za par dobrih starih pjesama. Naprimjer, čuli ste za Tomu Zdravkovića.

I bio je to Toma Zdravković. Dragi moji, da vam ispričam malo više o sportu. Sutra je naime, ne dešava se baš puno u sportu trenutno, uglavnom su lige još tek su počele, eto u Srpskoj ligi mislim da je Zvezda opet pobjedila u drugom kolu i Partizan isto pobjedio, tako da da vam ispričam i o tome kao prvo. Drugo kolo, dakle, u Srbiji, Radnički Niš izgubio kući od Čukaričkog 0-2. IMT nastavlja pobjednički niz od 2, dakle, sada 4-0 protiv Zemuna. Znači, IMT i Zvezda koja je tukla Vojvodinu 3-1 su jedine ekipe bez poraza nakon dva kola, to jest bez sa maksimalnim bodovima, tačnije 6. Partizan je pobjedio Mačvu u gostima 3-1 i treći je sa 4 boda. Novi Pazar je četvrti također sa 4 boda nakon neriješenog kod Mladosti. Odložena je utakmica Radničkog iz Kragujevca protiv Železničara, a OFK i Radnik su izvukli po 0. To jest 1 bod svaki. To vam je, Vojvodina ima 3 boda, to jest jednu pobjeda, jedan poraz sad protiv Zvezde. Zvezda brani titulu i kao i obično počinje sezonu dobro i sa maksimalnim učinkom. Partizan posle remija u prvom kolu 2-2 sa Zemunom stao na noge sada protiv Mačve. Što se tiče košarke, tu znate da reprezentacija dobro ide u ovim kvalifikacijama za svjetsko u Kataru 2027. pod novim selektorom Dušanom Alimpijevićem. Nakon dve pobjede u julu nad BiH u Beogradu i u Švajcarskoj protiv Švajcarske. Jokić i Jović odlično igrali, a Jokić se potvrdio treneru da će igrati i u predstojećim utakmicama kvalifikacija. To vam je ukratko vijesti iz sporta. A da, još ova utakmica sutra što sam spomenuo, to je Zvezda igra protiv Larnea iz Sjeverne Irske. To je, čini mi se, četvrt finale ovih kvalifikacija za Ligu šampiona. U prvoj utakmici je bilo 4-0 za Zvezdu u gostima. Sutra Zvezda na stadionu Rajko Mitić dočekuje nesretne Larne iz Sjeverne Irske koji su baš naleteli 4-0 kod kuće. I to vam je ukratko sport. Vidjet ćemo poslije, će biti još nešto. A evo vam i jedna od Zdravka Čolića. Ako mi kompjuter dopusti da ga ukrotim, dragi moji, kao i svi mi, i ovdje na radiju imamo nekada smetnje, nadam se će brzo proći pa da nećete biti osuđeni na moj glas. Evo ga.

I bio je to Aco Pejović iz Laja Band, nepopravljivo veliki hit, naravno. Dragi moji, da vam pročitam šta sam našao, kad smo već kod športskih tema, našao sam jedan, ajmo reći, zanimljiv izvještaj web sajta Srbija Sport. Oni dosta obraćaju pažnju na ove niže rangove takmičenja i možda manje popularne sportove. Među ostalima i ove prvu ligu Srbije, što je tako, to je drugi razred takmičenja i niže od toga sve do, ne znam, šumadijske, druge, zapadne ili i tako dalje. U svakom slučaju oni su već dugo to rade, već dugo prate rezultate i šta se dešava, pa su odlučili da malo analiziraju. Ja ću vam pročitati neke dijelove njihove analize, šta se dešava sa prvom ligom, to jest drugom ligom, ono kad se gleda, pošto je izdanje, je li ova super liga, ili kako se već zove. Ovako kaže Srbija Sport: u susret početka prvenstva prve lige Srbije bavili smo se malo istorijatom lige i došli do zaključka da je drugi rang izuzetno promjenljiv i po nepisanom pravilu klubovi se u njemu kratko zadržavaju. Doduše, znatno više idu na dole u amaterske rangove nego što se vinu visoko do super lige. Zahvaljujući bogatoj arhivi našeg portala, vratili smo se 10,5 godina unazad, pa usporedili i sagledali listu učesnika drugog ranga. Pođimo od kraja sezone 2015-16. Kaže, naslov je ubedljivo osvojio napredak koji se posle dužeg vremena vratio među prvoligaše sa šampionskim ambicijama, a od sadašnjih prvoligaša Loznica je tada bila pretposljednja i preselila se u Srpsku ligu Zapad. Dakle, pre jedne decenije u drugom rangu su bila samo dva kluba koja će startovati u nastupajućoj sezoni. Ostali su se srozali do trećeg, četvrtog, petog ranga, a neki su se ugasili. Pored napretka, kao drugoplasirana, Bačka iz Bačke Palanke našla je mjesto u eliti. Od tog momenta četvrtoplasirana Pivara nastavila je da posrće i danas tavori u Subotičkoj okružnoj ligi. Za Inđiju bila su nostalgična vremena. Inđija je bila stabilan prvoligaš, 5 godina kasnije stigla je i do elite. Beogradski Sinđelić nije dao nagovještaj da ga u 20. godinama ovog vijeka očekuje takav pad koji se završio u prvoj Beogradskoj ligi. Ugledni prvoligaš, jedno vrijeme i superligaš Kolubara, pala je na niske grane i u Srpskoj ligi služi za popravljanje gol razlike protivnika. Odustali su od zone i status su priveli u stanje mirovanja. Pomalo nejasan termin za poštovaoce fudbala, ali oni će uglavnom igrati sa mlađim kategorijama, pa nadalje. Proleter iz Novog Sada, znate, tad je bio stabilan prvoligaš, kažu, a zvezdane trenutke doživio plasmanom u Superligu, ali se naprečac ugasio i kao novi klub startovao od druge novosadske lige. Zemun bješe deseti da bi već naredne sezone osvojio drugo mjesto i plasirao se u elitu. Mislim da je tada prva liga imala 18 klubova, šta bi se reklo, usput, budi rečeno. Interesantno je da se sličan scenario na kraju sezone ponovio sada, s tim da su uloge zamijenili Mačva i klub iz Gornje Varoši. BSK Borča se srozala i od te sezone počeo je pad kluba sa druge strane Dunava. Naredne sezone su se našli u grupi ekipa koje su se preselile u treći rang. A šta reći o Slogi iz Petrovca na Mlavi, koje su umeđu vremenu ugasila i sa novim imenom Sloga 33 neuspješno okončala prvenstvo u zoni i od ove jeseni igraće u okružnom rangu. Sloboda iz Užica bila prva iznad crte i naredne sezone znatno uspješnija i bila na korak od plasmana u Superligu, ali naredne godine nisu donijele koristi i pribeglo se gašenju i fuziji kako bi uopšte opstali u trećem rangu. Donji Srem iz Pećinaca je bio prvi ispod crte i za ispadanje više se nikad nije oporavio i godinama igra u Vojvođanskoj ligi Jug. Kao što smo pomenuli, Loznica se na kraju te sezone, prije 10 godina, dakle, preselila u Srpsku ligu Zapad i narednih godina oscilirala između drugog i trećeg ranga,
a danas stabilni superligaš Radnički 1923 u sezoni 2015-16 je bio je posljednji i sa bilancom od 22 poraza i dve pobjede je bio nedostao rival za konkurente u toj prvoj ligi, to jest drugom razredu fudbala. Ako se vratimo, kažu u Supersportu, ako se vratimo u blisku prošlost i pozabavimo spiskom ekipe, spiskom lige iz sezone 2021-22, vidjet ćemo da se liga potpuno promijenila. Prije 5 godina, posle skraćenja lige sa 18-16 klubova, bio u velikoj meri drugačiji nego 5 godina ranije. Znači, 5 godina posle skraćenja i 5 godina ranije je totalno drugačiji učinak. Šta bi se reklo, od starih prvoligaša, kažu, egzistirala je Inđija, povratnik Loznica, i Inđija je osvojila naslov u regularnom dijelu da bi u play-offu podbacila i završila kao peta, usput bude rečeno. A sjećamo se i superligaških dana i ništa nije nagoveštavalo baš tako ružan pad koji se danas završio zamrzavanjem statusa. Više milionska dugovanja, blokirani računi i tako dalje bili su previše za zelene i jedino logično rješenje bilo je gašenje. Mladost GAT je kao prvak izborila plasman u Superligu, a 4 godine kasnije klub iz novog naselja uopšte više ne postoji. Javor Matis je bio drugi i igrao na klackalici između prvog i drugog ranga, jedini je pored Loznice i Grafičara u sadašnjem sazivu prve lige danas. Železničar iz Pančeva od pre 5 godina počinje uzetka najvišim dometima i igranja u kvalifikacijama za Ligu konferencije Evrope. A ista konstatacija se može reći za IMT, čiji se put nešto kasnije završio u eliti. Radnički iz Sremske Mitrovice se ugasio, a OFK Šarkovo se sveo na rad sa mlađim selekcijama. Loznica umeđu vremenu ulazila i ispadala u Srpsku ligu Zapad, prošle godine dobila povratnu kartu od strane Fudbalskog saveza. Mačva ni približno nije bila uspješna kao danas, oscilirala je između sredine i donjeg dijela tabele prije 5 godina, da bi tek prošle sezone doživjeli veliki povratak i to u elitu. RFK Grafičar je proteklih 5 sezona konstantno bio u vrhu ili sredini tabele, izuzev prošle sezone kad je igrao u play-outu. A slučaj Rada može biti poučan i slikovit primjer srozavanja ugleda nekadašnjeg dugogodišnjeg člana elite u bivšoj Jugoslaviji. Pad Građevinara se zaustavio u prvoj Beogradskoj ligi, da bi se onda vratio u zonu sa neriješenim finansijskim pitanjima. Zlatibor opstao, ali naredne sezone završio kao pretposljednji i od tada je srpsko ligaš, a završetak sezone označio je kraj sedmogodišnjeg boravka budućnosti iz Dobanovaca među prvoligašima. Timok 1919 ušao na mala vrata i kao da ih je neko urekao ispali se, i to sve do zone istoka. Prošle sezone teškom mukom obezbijedili opstanak u Srpskoj ligi istok, a za OFK Bačku slično, s tim da su Palančani bili članovi elite, pa se spustili do Vojvođanske i onda prošle sezone vratili među prvoligaše, pa opet ispali. A od povratnika beležimo da se Teleoptik posle 7 godina vraća među prvoligaše, a Metalac nakon 2 godine. OFK Bor 1919 je nekada vedrio i blačio u eliti bivše Jugoslavije i kao finalista kupa išao u Evropu. A slavna prošlost, je li, Bor. Proleter 023 ne treba dovoditi u vezu sa nekadašnjim članom drugog ranga SFRJ. ELM su preobukli ime slavnog kluba, a promijenili i sjedište. TSC se vratio posle 7, Napredak posle 10, a Spartak nakon 17 godina. Dakle, Teleoptik isto tako posle 7 godina među prvoligaše, naslov osvojen u Srpskoj ligi Beograd, trasirao je put u drugi rang, pa onda pridružili se zvijezdinoj filijali Grafičaru i tako dalje. Sve u svemu, da vam skratim priču sa portala Supersport, jako promjenjiva situacija u toj prvoj ligi, to jest u drugom rangu fudbala u Srbiji, s tim da se ipak primjećuje neka razlika posle skraćenja lige. Eto, toliko o tome. A sad da ja malo odmorim svoj glas, vi ćete čuti
Aleksandru Prijović i njen glas.

0: Clina.
1: Wow.
2: Aleksandra,
1: what's that?
2: Ljubić.
1: I just...
2: I Halo. A jedna sad od Mirka Kodića, poznatog harmonikaša, Zoranovo kolo. Rekao, kad nema našeg Zorana, evo bar jedno kolce.

Alga Mirko Kodić leti po toj harmonici, svaka čast. Mirko, Zoranovo kolo. Ovo je davno snimljeno, 1982. Mislim da Mirko Kodić još uvijek stvara, ili je bar bilo prije par godina neki album. Provjerit ću. Dragi moji, 6 sati i 43 minuta. Nadam se da nas slušate, da se fino zabavljate. Kao što ste čuli, ako ste slušali od početka, Zoran je na godišnjem, pa ga mijenjamo mi drugari sa drugih emisija, tako da večeras je s vama Oleg, i nadam se da se fino družimo. Dragi moji, još par stvari koje vrijedi spomenuti iz naše Australije, a to je izvještaj cijena nekretnina. Svi smo u nekim nekretninama, tako da valjda će nas zanimati. Razne ovaj, agencije i instituti sad štampaju neka istraživanja, pošto su došli rezultati za ovaj drugi kvartal 2026. Dakle, april, maj, jun. Jedan od njih je Domain, pa sam ja preuzeo, pogledao šta oni kažu. Dakle, statistika kaže da su u drugom kvartalu cijene kuća u Sidneju i Melbourneu pale više od 3%. To je prvi puta u 3,5 godine da je cijena u kvartalu pala u Sidneju, i Melbourneu nije prvi puta, ali je najveći pad u zadnje 4 godine. Uprkos tome, srednja cijena iz Sidneja je još uvijek 1% veća nego prošle godine, prije godinu dana, a u Melbourneu 0,4%, to je $4,000 niža. Što se tiče drugih gradova, Canberra je pala 2,5% na srednju cijenu od 1.037.000, a Brisbane, Perth, Hobart i Darwin su nastavili rast, ali usporeno. U Brisbaneu su cijene kuća u drugom kvartalu porasle samo 0,4%, u Perthu 1%, u Hobartu 1,7% i u Darwinu 1,2%. Adelaide je malo neobičan, pošto je tamo su narasle cijene 4,8%, uglavnom zato što kod njih stvarno ima malo kuća, velika je potražnja, mala opskrba kućama. Tako da je u tome kvartalu srednja cijena kuća u gradu Adelaide skočila $51,000. Ako se gleda nacionalno u prosjeku ovih velikih gradova, cijene su oslabile 1,4%. To je prvi puta u 3 godine da je u jednom kvartalu pala cijena. To nakon 14 godina, dakle, kaže 14 godina neprestanog rasta. Ok, dakle, nije veliki pad, ali je ponešto pad. U Brisbaneu nije toliko loše, dakle, samo je malo usporilo. Inače, cijene u Brisbaneu, cijena, ne kažu za kuću trenutno na ovome portalu, ali kažu za stanove, srednja cijena je 790.000 bila u junu, 799 u martu, tako da to je taj mali pad u stanovima, a kuće, kao što kažu, 0,4% je samo naraslo. I to vam je to što se tiče nekretnina. Ako nešto još nađem, ja ću vam javiti. A da nas malo zabavi Ana Stanić.

0: ostao sam vam i dužan vijesti neke iz, ajmo reći, globala. Šašave vijesti iz Međugorja, gdje je, mislim, šašave, ružne vijesti iz Međugorja, gdje je neko oskrvnio gospo iz Međugorja, neki, ispostavilo se, poremećeni Poljak po imenu Krakovjak, Brtovmjej Vuođimješ, koji je pokušao zapaliti oltar crkve tamo u Međugorju i oštetio gospin kip, napisao neke grafite sa nekim porukama o đavolu i tako dalje. A onda su ga uhapsili policajci, između ostalih gospodin Ivan Vučić, koji je izjavio: nije bio slab, ali znam i ja neke metode. Lako se Vučiću hvaliti pobjedom nad mršavim Poljakom. Sa nekim drugima možda bi bilo teže. Šta još ima u ovim vijestima iz regiona i globala? A Njemačka. Njemačka nakon najsvježijeg terorističkog napada razmatra da promijeni pravila pa da teroristi ne mogu dobiti suspendovanu kaznu. Znači, do sada su teroristi mogli dobiti suspendovanu kaznu. Svašta sa tom Njemačkom. Zadnja vijest iz Evrope. Srbija šalje vatrogasce, helikoptere i opremu u Španiju da pomogne u gašenju požara, kaže ministar za unutrašnje poslove Ivica Dačić. A Republika Srpska je ponudila vatrogasnu pomoć Francuskoj, rekao je Savo Minić u pismu francuskom ambasadoru BiH. Pa, tragični su ti požari u zapadnoj Evropi. Bolje da mi ih gasimo kod njih nego da ih oni pale kod nas. Pa, bar je to pozitivno. A, dragi moji, zadnjih 3 minuta, pa ću vas ja pozdraviti. I nekako je brzo pala noć, oće to ovako u julu, ta brisbenska zima, pa ću vas ostaviti uz sjetan, uspavani glas našega momčila koji kaže da se nešto dešava sa druge strane jastuka. Čujemo se i sljedeće srijede, sa vama će biti Stanislav, mislim, a sutra u četvrtak u 4 pridružite se meni još jednom. Čuvajte se, budite dobri. Ćao.
1: Ljubim te i pokrivam krilima plavog goluba, sanjivu te ostavljam u hodnicima sećanja.